re ga re re ga re ga ma ma ra re ga ma ma ma ga ma ba da ba da ma ba da ma ba ga ma ba da ni ga re ga ga re da ni da re da ni da ni da ba da ba da ma ba ga ma ba da ni ga ni da ba ma ba ga ma ma ga re. Ma ga re ga ma ba da ba ma ba ga ma ba da ni da ni da ni da da ni da ni da ba ma ba da ba ma ba ma ga re da ni ga ma ba da ni da ni da ba ma ga re da da ni da ba ma ga re da da ni da ba.